Ia, i le vai o talantai, a leo whaalau no mai na sua tui mai tai le tau le su lima minute le lima nei tai au. I le maurungo a suasa me tasi tesi ma le ono spurulua mita. A le pe atu le tai le tau vali minute su tasi na nei tai au na o le lima su lima mita. Koe ke i mai tai i le tau iwa minute le ono le afiafia na nei. I le maurungo a suasa me lua tesi. Mali lu su fitu mita mankua ka pinga fare le ila fanga feva ye manuia to vai to la inga we to sa mal fiofia ai mio fagu vai manya wa sa to mastanga a wen ngalo a foi le vo fu a coso lo papa na tai mai se o faula ai ai lo fausi mo ele

le liie le tuai le fai mea e mafai o aunga luenga e lelei mātou te ofai e o mai umatuno e ifo i a te ai a walo malo file mu ua fatu ina mai ua au oto mai ale foi upu mua mua male foi upu e fa Samoa o le pese numera lima le e whakasa. Ia, se i tu otu ai fo'i le lima whata alofa. Maufo alofa atu lau polo kalame e wha au au le nei. O le ase singa i maata ngase ngase. Ai wha le pa ia le foe. Ma la lafo le taula i malolo e pei o ti unga le whale safune. Ai se i lulu le nafi nafi. Mo se i tau sa ili atu ni whingota lelei. Ia se i tō manga ne i ai le mata ai i whaleanganga. A o tō whenga i ai mo maftianga. A wafai maile mo aftala inga ala tātou wali i whaola. A mu ia e fia a ai mo fia inu i le Hamilton. A wae ma o ona i lātou. Pei ua tau whapena fo'i ni langona sa moa le neipol kalame maritari tonunga. A oina lutia i tātou i whaingatā ma puapua ngā ole neiola. O taimi bito sili ia. O na o tātou whāla talata. Ma mō mo o ai whālupe o le ele ele ua nau mati. Mō so tātou lawea ina. A o ifoi. O loo tofo tofo i nā i tātou. Po o le ale papau. A o le afo i se lo loto o iai lo tātou wola whaale whātua tua. A wā le tautai ata mai. Na te fua i nā le papau ma le lo loto o le tai. Ai mō le tangata whātua tua lava ia. Po o le alava le onga onga o maftianga. Ma o aina luluti ti ngā o le olane. E iai lo tali tonunga. I le mawhai lama o na maru e lue. Pē te i te i wale lo na wha moe moe ola. Se ia o o i le unga. Lau fita whafongfonga mai sa moa. E uma o lo whenga i pēa ma maftianga. O le wha malosi lava ia ma le tau apa apa atua lau polo kalame. Ina i o tātou wha malosi pēa. Wha malosi ma le loto ono sai. Tātou te tali tali ma lui na ai ti ngā ma puapua ngā. Pe a o ina la langa mai. Wai au lavona o tātou.

0: Ava oa o ngalumule mana au tanga vaya tipi au tanga vaya mai Samoa. Lo ka pele nila o lau le itio I le si ufonga o Samoa. Le 4EB iwa valu tesi ma le tasi famo.
1: Funga. O vesinga na afiaini si o whanau o le universite o awa Samoa. Ini vayaso ele ima mawatu ua vea maava noa taua. E asi ai ele teitai o le malo malana kapeneta ele vayaso nei. Ma mamori ai I whanau tima inga ma whau tuanga. Ae maise o le wha malu si au. Ina ia manatua le tāpua inga mātua ma ainga uāso lātou lumana I manuia. Siri ele wha afe whanau o loa o onga ili universite. Wha au popo iei ma whai a onga ma le pūlenga. Sa lātou mōri mawina le saunuanga mai le fionga I le pāle mia. I le wha atasinga na whai ili universite. Le ana a wai manisi o leo leo sinia. O le pūlenga o le mtanga aluenga o leo leo. Wha le pui pui ma le toe fuata ina. O se vaenga le nei o le saunuanga le fionga I le pāle mia.
2: Pasalo nisi o toutou te le malamalama I le winga o le upulea. Papa I ngala ngala. Ma o le tae aole nei, a whai e te le ilo, te mana e wha longo le mai. Ina I o tau si la fia le tā ua o lo a wai nei le loto aole nei. E leo se mea na wha fua veta le manatu o taitai o le tunu. O le mea le lei ai tu pulanga o la lova oa o tau ma whanau, ma whanau a whanau mo le lumanai. O le papa o ngala ngala, o le ele ele le nei o le fale vai maunga, e le papa te le na I tua I, vai tau o Samoa, e le iai ni afi. Ta no fo ai le sa wai I tua I. Na o ia le na, e iai le afi. Na sa wai le le toa le fale vai maunga I noi ati ti atalanga. Alu fasioti le sau ai lea, ai sau ma le afi. O le afi le na mafu ai o na maua le afi Samoa. O le fatua muanga o le upu na laina fai ngoa le universite nei o le papa I ngalangala. O le maua taitai o le atunu. Wa lava le teimi e toe tau mafa mea mata I le atunu. Au atatau na tau mafa mea vela Samoa. O le afi le na mata I loa na whao ngā le afi e kuka I me tau mawha le tunu. O le winga o le tala lea, e leo toe tau mawha mea mata le tunu. Ua tau mawha mea vela Samoa. Ma o le fatu a toa le na, o le mafuanga, o le whai ngoa, o le universitere ne, o le papa I ngala ngala, o lona winga, ia tu puna atu I nei, manuia fau o le atunu. O aso ia sa tau mafamata mea le atunu. A ole no fuanga le nei. O fito I tonu lo na fai ngoina. Ia tau mafavela mea tau mafa Samoa. Tupulanga uma wa tato mafuta le nei aso. Nangona alfa no noa al tato malo. Ona o tulanga wa tula imai ya utou. Ua mavae isi au ngā tupulanga I fia, iai wha vita auli. Ai lei tūlai pa iele mea mata ngā leu tūlai mai, I temi nei. Rāle mea leu tūlai mai, nisi outou. Tūlou lava, outou o lo outou mai pe ilea onga, o lo iai lea mio pulea. O lo tū mau pe ele wha sino manga outou na o a o ai outou e outou mātua, o lea. O le tama malateine Samoa. E ao ao mafafanga I upu matala. Ao tama manu. E fafanga I funga o la au. Ao fai lava la o e o le tama maliteini Samoa o e sau. I to tonu o le loto are nei e ao ao ina le li oe. E te sau fo I e te iloa fa alualo tu maanga savali I tautala nofo tu. Tupula ngai o le tunu. O le fa pende I mai mata o tupulanga o le fa I mai le tunu o ia outou. Outou nei wa outou urfale I universite o Samoa. Aisha, o le aonga ma walunga nei le tunu. O I nei e tini uma mai ai le tau sini onga. Aonga fa taitai, primary, secondary, koresi. Saulo I nei tele isa va vali atu itemi o fua va ai o le tau sini yonga e te tau ono to wo yai peitai o va ai le temi le nei le tūlai mai o winga e le te tau ono to tupu i to tonu o le tato universite mai le te tau ono to e tupu aisha o le a fai ma fa tai tai inga le anga Inisio alo mafanau ele itau nuu mai le nofuanga le nei. Ole ale fua vaaia tau te mana natu iai. E fua atu ina ia fai mafata ita ingo le lumanai. Ole fua lea. Wa utoutau e misa, wa manu nua, wa avel farpui pui. Wa tulai tulanga e tupu ai le lefe alo fani o le tatu universite. O tu lai e loa tu langa e le mo fai ona toi fa e winna o tou tong fainga. A o tou tong fainga. O lai ta puai ma ta talo mai o tou wainga. Ta talo mai o tou matua. Ta talo mai o tou nu. Ta talo mai o tou tu malo. Ta talo mai o tou fiai fe au i o tou faiva lo filima. Ai a fa pela wa e sau inei a mata loa na sui lau skaili. Ono umanatulea, you don't belong here. Ai ai, se tama ma se teine manatuifo. Na te le faya le mea e fina ngalo iai le universite. Siri lo fa ma vae ma e fo ilo e suesa unga luenga ma e luatu ai lava. E le fa ingo fie le nga luenga e o lo taita ia le universite. Faya onga. Balato umma o lo tau mafai le o inna o tau. Tele itu lao le aso, taimi uma, ele faingo fie nga luenga fa faya onga. Alal mea le manao mea el tato malo, ole tou i u fatasi, ole tou manuia fatasi, ole manuia fo ile na, ole tato watuno.
1: Se vaenga ole saa unuanga maile fionga ile paale mia, susunga la audio le mali eto ale uatea polate vafosi. I fa'asa na launga le televisia le universite au au a Samoa. O le wā matafanga solo polo kalame le fa'amina tuina, o le iupeli au lopo o le ātuanga o le lima se fulu tausanga, talu na fa'avaena sosa ia te alo ia ilo tātu o tenu, o se fa'alapa de patonga wa a waya li ima tamā itai o le tenu, i la tau alo ngālu lue ile tomai fa'alo ia. Wa fa'ailonga ia tausanga i tere le sosa iete, Ma mana tu ai ila tou na amata mea ili faa tuwina ili faa laptonga. O nisi ua fai ilangi ili fo launga. O le tala ina o le polokalambi le limas fulu tausanga o le sosa ia te alo ia. Na awai le te itai o le tatu malo le fionga ili paale mia. Ma nisi o ta itai o le malo, faa pea malo vana ulia. Le asfareida le faa ungo le neiva yaso, o lo fai ai se taa milo sanga ili taa longa taa polo, o se tasi o polokalambi le yupeli aulo. Ai aso to na iai le fia fia tele, e samia ile aso whanau o resosa iate. O le a faa wau por kalame o le limas fulu tausanga ile vai aso fau, leo le a wailo ia uma faa pea mali ima tama ita i faa masino, o le faa masino nga faa itu malo, faa pea le faa masino nga maa walunga le tenu. O le faa ngaina ile fono faa vai ale itu malo palota o fale atalua, o tupe le tasi tesi ma le valu miliona, Mo le atina e o nuu mafio anga. Mo faa lia le malo o lo o muri muri ta iai ta iala ma fainga faa vae. O le polo o keti miliona. Ai maise o le tu la fono le faa ngai na o tupe le malo. O le tasi leo i tu malo o faa ilo e le faa saralonga. O lo o ngā solo o tupe anisi ta ngata ma ilato o fo i mai ngā luenga faa vae taimi. E ta pā i alato o faa mnianga se lau lima se furu tala. Ma ile vesoa swani o le toi ae o a onga. Leana faa muta le faa iunga o le masino yuni. Peitai o se tasi leo i tu malo o faa lia, e pito to tere le faita ua o faa iona tangata, e iwa afe fitu se lau wono se furumbara iwa, ma ua faa aluina ai, le tasi le miliona, faa se lau wono se furu lima afe, ma le tolu se lau lima se furu ta la, a ua lava le vesoa swani o le se lau lima se furu ta la. O isi tupe mai le tasi tesi ma le valu miliona, na faalu i isi ati nae, sa pasia le komiti o le fono faavae, e pe o le teuteu faamata ngofio nisio nuu mafio anga, i le whaamina tuina o le tātou tūto tasi i a uni. Ma o lo to toi ai pēr se isi tupe, i le tusi tupe e le fono whaamae. O le whaeloa i ele maa lo le whaonga i no tupe o le tasi tesi ma le valu miliona a whalea talua. E ma fua i se li poti, na angi ngai tupe na tala i tua le te te fono o le fono whaamae, a lea i tū maa lo. O lo tālia nei e lea fono whaamae le whaamatu i nātu, o vai ngā tupe le lua miliona ua pasia, i le tala o le tupe mo le tausanga wha le tupe fau o lo wha ngā solo. Ai mōre si le fia, e wha langolango le wha matu uina o vai ngā tupe o le lua miliona, i fono wha vai uma i tū malo, pe a wha mali eina li poti, o le wha o ngā ina o le tufu tufanga, e tasi tesi ma le valu miliona tā la. O tā longa le kapi uma o ngai ro tātu usanuu, le olo wha tau tei ele mta ngā luenga o a onga maanga nuu, wa wha se e atu nei le uni le kapia Samoa, le ana wha alawi loa aloa ia le wha unga o le vai aso ua mawae. Wa wha iloa lea suinga le mta ngā luenga o a onga maanga nuu, i le wha matalanga me le mta ngā luenga, o le atuli mata i aise whai ngā pā anga vā vā la lata, ma lea uni le kapi ima ana pā anga uma, ina ia mauti noa, le so longa le leo le wha tino ina o lea suinga, mō le manuia o whanau a onga o a onga, ma le lumana i manuia, o le lakapī i Samoa. I isi tala i le tā longa lakapī lo tātu o tunuu, o le asitona i neie wha awa wai le tā milusanga o le ipo le teite fono, po le German's Cup, mō le lima i le neio vā yaso. O tā longa le neio vā yaso le atino uwai au, e fi nau mō le sau atu i semifinals, i le wha i ungo le vā yaso a sau. O i malai lakapī tuana i mato, i le no fuanga, o lo i ai le ofisa tū tutonu, o le pūlenga o le lakapī Samoa, o le awha ngā soloa ia tā longa, leo le awhitau ia i le tā o le valu le tai ao, a ana maleitu o tāne. O le tā longa le sefulu le tai ao, o le awhelo ia i sāwhata, ma le aua palauli masātu paitea. O le sefulu ma le lua, o le tā longa a pia ma whaasale le anga. O le lua le aua uri o le tā longa le vāo si umu mālei pata, ma le tā longa le tā o le whā, o whale a lili ma ana west. Manuia le whai ungo le vāiaso le tātou o tino uwhero a i le vāiaso fōu, saifua.